0: minkan mä tapasin vuokeru. Lohsin navi.
1: Passir
0: kuoraane samude.
1: Vuokeru.
0: Unu. Lohsin navi rohtu purasra vinkar santan palo. Dasarna karak dobre padang jakat dobor kukusya anto konsana.
1: Wingi.
0: Kan wonten malih kejawi ingkang dados